0: 当去家家来面接来没有？哥耍没有？这车拿去他，他又来好干些了呢。
1: 土妈呢？阿里那不？家改归农起，米卡还不靠拉维接嘛嘿？他还去去多维？我阿比叫，我他多哈气味的，我阿是了啦，啊！
2: 阿比啊，这可别打黑阿叔干嘛多子个？要打打你阿黑？
0: 一哈比毛，一哈比毛，我阿叔，我阿叔，只好弄阿只开马丢，马丢，我做工还得那边有，我爱他多家。
2: 阿丽啊，马给没？马给？打拉不表，侬去为阿爸一家，我拉不表。
3: 哟哟，阿丽啊，侬还来对打，侬把侬一个拉拉哟。
0: 我得有啦，我被叫做那位个魔教，这鬼哥比个马给啦，我打死了把马做的哥呗。
2: 可，我去过一哟。阿比，侬这家不比个不爱对打打老黑。
4: 亚琴阿亚对亚西来四次阿弥陀佛四多，阿弥西白西可诺的你，即查玛亚约会他约比马比修，以下查拉爱加阿佛萨来亚奇的日比阿可求去，第耶普德普来阿弥陀来第六大比赛可比，亚卡以下是加比亚奇的日比尼玛卢克塔古阿巴阿伊去卡德哈萨比佐。หากขออันยามาจบวิตาหีหากมือกูขอโจอยู่ๆก็ตีจาวิกามือเตะเกยฮาลาโจยาเชนโนกากาวิแลโคกาโลเปียวชาวิอีสีนิวยูก็อยู่โคกาโลชีแลยิงนาเซมีจุดจูเจ้าสบุวิยีฮุยยิงนากวาปติสุไทติเยติโตลาตาวิอยู่ติโตปะขอยานีโดโชปะคู่วิหวาni te ba di gua hui ga ni te ba pai hua wu ba yi ce yi ga wu ba hua li jie sa a ni wei xiao fu ju ma ba na ga o ba zha pu na xie gu ma ba zha yo li fu ba li jie pi li kuo wu ba li kuo bo ba ta xiao ji拉美欧巴周协力多科努巴伯谢夫招雄卫我科古奈巴伯谢夫卡洛我科波巴卡洛李泽瑞科卡洛克鲁奥那些伊哈达迪七扎奇扎拉达迪扎普埃嘎达迪那嘎郭沙达迪李秋娇布马达迪那罗阿里达迪，谢盖如阿佛萨达迪，扎扎法西兹塞达迪，扎约西扎达迪，奇玛维阿修那拉维奥布尔加。